0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji lin ji jia lin ji zhe la wen gi yang zhe

Chobo namba, da zangko re nyeyang li ojo shibi lo ji nipa de na ji ba nga sanda tsiring ka tongwi lo ji mel shi ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na nga sanda tsiring ji ba nga sanda tsiring ka tongli ringa nyan da jenigo.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do ding jia, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba ding zi jia, chongka gu hiyun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, jashi de le shio jin si. Ya ya, ta nga zinyan do luji di che jia chobo, ding zi la por ni, jashi de le shio go.

Chobo namba, da zangko re nyeyang li ojo shibi lo ji nipa de na ji ba nga sanja tsiring ka tongwi lo ji mel shi ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na nga sanja tsiring ji ba nga sanja tsiring ka tongli ringa nyan da jenigo.

Chobo namba, Lhasa ba koto yobi chobo do ding jia, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba ding zi jia, chongka gu hiun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, jashi de le shuji yin si. Ya ya, da nga zi nyan do luji de che jia chobo, ding zi la por ni, jashi de le shuko.